0: ke kun ayedom.
1: Moro moro e usisi e kokomang mke ma ngom kuma ke radio XKFM a chang ya sak ya tete ya ame ke wala e wa mi fana fani stra ma si kama kaya mkokuma da sak ay ka usisi ke akong waka ke mke wala ma e tom kom kuma msi kama kaya tete ya en kong ya kwe ke tsi usisi ke akala tu waka ke mke kage tsang ma ke atong kawa donar takke yen ke oktober mke ga oktober ke atong take ma sam kwe ke pesalem 40 vers 11.

ye mi samo so ngeke ke ca ceke mke wola ngume masika maxaya khokho manqhumka eke ka tswa ngeke idwi awasicathi bangita kwatane ni athu alatia tipangi alatia tigiseke xa athu o alatia kwehe xa athu wa wola wa eta mqodwi awasicaka usisike aqala duwa ka ceke mke xa ke cimxuma e masika maxanqo programa ka tswa masola ngqanqwa ngeke mke wola e. I'll go down.

yemisamo so nxenge ke qanxe ke mke khoko manxumke bisela ke sesincinte qanwa ni rentin ke konke radio XFM kama semqonqole ku mgqama kimblika wa 10 grade celsius arwa 11 apiteni wa 16 da masinqe ke nqole khoko manxumke ka tamakata qaqa ke kwe mgqama teito mqhwa mgqama msika maqeqo nxeya khwe ke tsusisi ke aqala twa ka qeke mke khoko manxumke abasicathi bangim abasicha kwe mhatu wa nsixe manithwayo yaqeqa kwa khoko manxumka.

Ya miss amosung nge ge ka ke mke wola ngume masika maqaya mqoqo ma ke ka ke tsamtsma e he maso nqa wa mqopuru khram ke tetyang tom qom qomam sika maqa don't qom qomam qonqa yakwe tsiwisi sike tetya qom te ke kofi tetya tetya et nqa nqa ke kofi ke nqole ke kwetam kwa ka qaqha ke kwetam kwe ke ka ke tsamtsma e masika maqaya mqoqo ma ke radio xfm 107.9 Que coco, mano, nunca.

Yamisa amaso ncanke ke icance ke mke wola ncuma emasi kamaxeya mqoqoma ke radio XKFM a yawiki tsangu msunda ke masu nqanqa mqo program ke titya ye yakom ke ons wil beter leef ke program ye hem kwa ya su nqanqa wa titya msunda ke kawa mtoto asim ke kawa khautse a tsangu khautse ya e mam kamaka te ke he akala tuwa ka ke ke wola kokoma thodze ya e mam tsi mam ha sang ya thokoi ka e mse ta ke ka kan October November ta ke December ta mthote ki tu khama kho ya December ke tsang ke tsi ke tsi jala ke sikama u he ke ka ke se thodi tu khama kho ya mala ka tsang ba so mtsoki khamtsa ka so mtsoki sinta akwe gika ngalengwe atan kwa geta kawa asin ti kwa gisa awasi hun kawkai watu musika ma aka kamiti ya u ta akwa ke kusa a kawe kama ti nga ima kawe a ke kusa a kawe kama mti ta akwa nga hitike akwa sinta akwa kwe gika ke wola eta mta ke maato mkwa mkwa ma musika ma kwe kwa nga ya kwe ke yal ke tike kang akala tuwa kake mhm ke wola kokoma e ema sikama kaya program ke atsonu nawa ke yo ya ke akala tuwa ka ke ke wola kuma ema su nga ba te ya msete ke ka wa tu nga kuma aka ngim tsu sisima ka akala tuwa ka ke a ke ta ke kam kuma ema sikama kaya kana tsam ka wa se ke a uchi tsala a tsu sisi tu tu tan ka tsala kawa seke ake pala pala kati akati kati ya kam anga hita ke katutu tanko jala ka a ke wola usisi tamseda ke uhusung mani chwa yu ya kaita kwa kanda yu ya ke akala tuwa ke ke wola koko ma ya sika maka ya titi ita ke masa masu

Ya misa maso ye ke ge ka ke mke wola msete ke avasi aka ngwe mke kawa October month ye inke chong October ke a irste kawa yen ke October masin kle manichwa yo ya kle ka kwa chusisi kai akon kwa kan ke chike mchwa yo ya kle ka kwa ngwa ke chike mchwa su uka kwa kanda chike he makala tu sa koko ma ki chong mohunte ke kawachi ke a tala ma kaum he a kon hom te ke mani chwa yu ya kwa ngo ke mani chwa sin e ta kwa ma shu ngawa koko ka e kim chichi ke wula sa e

Ja, mes amosung nga komte des verby msita kem ke ngonxa isike qaunta katane nege katane neqinqo xa xa ma utaxhangxakaza kuxexeta xaxuba kangxoxa msita ke kawakatsitsika xa xa ma nge yen ke october moke uthi kulo mchwa xa ke unqoba kazaku ta mchwangxi chawa ya 20 season 20 ma khomso ni kwa wa tike ka hwa kwa ngwa kwe ke wola tuma

Yami sam maso ye he age ka ye ege ke wolang ma mpwa ya sika maka ya titi ya msira ke konkanga supa sis manita mko programa fa mkita wa programa ni sa mtsi maha programa na kita ege ke wola koko ma mtene ni mpwa ya suku mko programa kita ngu ta titi ya msira ke kawa ya kwa kuma aka mtututa sika maka ita tututa konya ya kwe ke kanda tiusisi ke a kala tuwa ka ege mke Pakai tempat mak empua ya si kemak ayat tak kemas sama so sebuah gaya tam sorry dua gaya tam ke sabella.

Yami sida ke mke kwa mkopru khara mako mteke. Kuli makakake makake ni chuke yo ya chika kwa wala sanchiche ngana kwa kakama. Amsida ke kake kese ngayi mchiwisisi ma ge kehi asin ofukana nguima mchiwisisi ya o ofukana kawa mchiwisisi ya kala tuwe kake yi ke yisi ngaya yo ya kachangana mteke mungkuti sa kake ke yo ya mene chuke yo ya chikwa tot ke kai khawa im eki ma mgama ka te ke atala tu ga ke mke ka ke kam chuma da hunta ke kulma ka ka kai ka khewa ka dole ke atala tu ga ke mke wona namsra me tu sa am ko program ta kawana ya ta kai masu ko program ki ta

0: Bamba bamba te wese na kwa mna rado e kore nta kwe kwe tina. Tita ni bela nga programs ki to se tatu anka ya go. Ni temu wago ho he, anza astrek tir dire zi e ta miya te kwa. Ni kwa uho zi na, tsa o ki te kwa uho zi ki nde uho zi nisi na kore ta hen e temu wago. Ni te hamu wago ti ya kwa uho zi, nde uho zi aho zi ki nisi na kore ta. Ni te nkara nyo wako tako to rado hen e ziki te se tatu anka ya tako, kwa kwa akasen. Mpiteri ya hwata ati seta tuwa nkate bamba Peter.
1: Moro tanibela. Mikatura nkama kweka ngana kadisi gwa sika mangawa ije stiti unu.
0: Nwese ntuwe hiti yo te kwesi na hamo nde uvuerde zi ate teko tako zaoka agore ate kwa kwa kukumwa te kwa hii program sikita. Te ya mkara wote senso rise warkhane taminyate.
1: Yo tanibela. Nsi vuta kunga kamala ekwekwi.
0: Ahe, miyate anza warkhane zi tinzi, hinte kwenye kwa tinsiki. Takumu unoptam karate wate, senteikhleke warkhane. Ahe, anza kwena ki, takumu unu oho zikita tekon. Ahe, nyako ke anza kwese naka huwa ana muwa hu, takono kama hu, takono kuma hu, takono ye, unwa ite kama kukwa kami, takono kangu tama kwese naka kama kako. Ahe, ata kite warkhane. Nti dobate kwa nwese ndwe totama ntose kuk eya hadoro kwa tanto hak eya kame wo kwa tano tomuwa kwa totama nto kama kwa nto koma kwa no to huwa di nkanya tama kama kwa nto kawa akama kwa no deng ewo foifu senteye zi aki. No azi wakate kwa horo kutako mousa liyede mateta minyate. Liyede mateta minyate anza tre kama kiteye kwa maa kamsika te kuya kutako hinyate kamsika. Ahe anza tsa nduhe kuyate, huita matase usika tanki mwate kamsika kuyate ahe ata miko. Nwese ntwe ata hate teko muwa go, astrektir ziku mwate kwa nha anki temusa, oho zigani eno hakuwe na gani eta. Mteha muwa go hika ako zigani sintama hano, kaa kubu hozi akubu wako zi istama temu wago, natahinu ako zi kubu wako re, natahinu kumhe woko re, anza kwesi na hakubu nwa kubu. Mwuzi te kumuta. Nuk angara kumstrek tire aki temu wate koho hozi gani sinza. Eh anza kwa ko. Hinta kwa ta hono kusika. Kumsiki. Trek amsiki. Ta humono liyada mate ta hono. Aku warkhani zita. Nangye kusiki temu wate no mehe aki te nyamkara muwa gore. Ke hek oho kwe wo hasi trek amsiki. Tata ku izi ya tamano kek okwe wo anza. Tu tamite kuye kop tamite. Nge Afrikanzi ka kite no. Nise yikunk oho kwa zi tamano. Anzi wo hazi tuhe. Anki to ave ngahe tinta. Sanyo kwa ta ngade. Kwa mutu tsa manu sika tsa ngagunu. Mutu tsa wota tintuhwe. Nukuk oho zi tia zi wo kuwe tato tingahave. Nge Afrikanzi ka kite ntigo kanza. Brain takite. Anza inkala kwe veta mahinga kwe. Anza masaisi ya kuu. Hise kwe utamanu. Mutu wo hasi akusi ki angahe ngu. Kwekwe ngade tamsika khe atati. Nato tinyam osika ngata warkhane siki. Ahe kawa kwanza kehe ta hono kreihe ta. Ma tamsika khudzi isna tezi ya tamuka kwe. Tahumu unu tsome tahunu kakabien tamite gani he. Ahe tse kaka kwanza trek amhe. Ngi ak oho zi ganza mwite. Inse te kwe te gita man te wo akwe. Angi ya te miya te kwi lecham te ee tsan gara belangre ke warkhane. Anza ee niya kok ee tsa kawe tahunu kasi ohe ta koka zaro kaita. Ak oho zi gita ma kha ati. Akwe te gita ati kwa na kha. Hambe tata kuwa. Anki tatako kwa yo hai trek amzi te zi tatako. Tama kuku zi te kumka wo kai. Nungye to ngate nto hinta ikas nago. Ndo kwa naiki anza trek amhe te wo hire. Oho nanu teta. Tako ndo kwa naiki te trek amhe tui i kuvere ta temuka. Anki ya temuka te natate ngakara mwa gure. Hinto te kwese na aki muwe Peter.
1: Tane Bela. Si kwa kwa kwa si sin aga dole ga dole ta I gam si kwe ga gamatane ga dole ga dole o si ga gam kwa.
0: Sa kia ingara agi Peter minye an gara tse ka tsa kwa itawe. Kwa na ki kwe kwe ak awe kam nu ham o avru e zeko. Ta humon atu tu e kama de tam si ka Hana Kunukara had zeko, Nikian Karazek, Aham Zeta Tinqua Hama, Tutu Karazeve, Tutu Esgi, Kunun Esgi, Hama Kunukara Zeve, Taquete Nga, a woke at Zeko. Nangia Temukate, Avruz Tezeko Zinum. Tezeko, and that Avan Esgi. That Aunt Taugesima, Serpuma, Hans Kunama. Into Temuka at Zeka, Quanazia. Tauge sima zei ta hono serpuma hanskun maktain. No matam siki a zehe zei kore a zehe musovu he.
1: Tane Bela, ti wisi si kalai kwekwi wa ka tige gum. Tane Bela, ti wisi kalai kwekwi ka gumba gawan hakunga wuzalaka o kwe agya ka thodak o kama kwe kanan hakuga zaku ta o agon usi ta kung akepa ta ngrijile akang ta sa akung.
0: An karateka Peter agi tateka karamie. No swim bruku hen ma kam ziki zeko eh.
1: Tane Bela, ka was yet e ha atua swim bruku. Ta ka katana tu dum dam kanang hatana ui.
0: An karateka Peter. Nak amak enyam osika mia hata wato timi kat kanza zeka kwana he tataku kak amzi atata kwa kwana hu di te ka sikins na ko di tataku kwana ha.
1: Tane Bela, I'm gone for that dolling of a name he got.
0: Aha, Tim, what I mean, Peter. Oh, Hodzi, Aunt Garatata could crack Amzia, Wokwaneki tea, oh, Hodzi, take away a hazi twao, eata easy, gatia, te quateco, tinsa snacko, Ntuzi, tinsa snacko, ata ti hasi no oko. Need to take questna had told toka, whinky hive, apa cigata, honum bisi cigata. Angi ete kwese na hanga te ansa kani. Temu uka guwe kwese na hakwane anko oho musobo sa te kan kawa kono te komsiki teko sa. Numaaka maanya mako tako chuchu hate kamsika tomu wako. Oho hozi trek amhe teko tako te tena iya wako. Tuzi mma teko kusi yako tako te kum. Ta homo no tuzi ya hiya kokema hambe teko trek mwako tako amha zi mma. Teko tan I iya hive kwa. Atutu iha ekama te kwa hasi nunzi ya teko hako. No tutu kamsika. Tuzi a teko hambe am umma tia gango ku kwa ika kon tuzi ki ata insina kwe. Tuzi a kwe avangwe no tuzi a kwe tutu ngwe heta insina kwe. Kwa naiki tinyanza riede hende kwa naiki koho hoze ata hinya koreta. Kwa na he riede he tinyi. Oho hozia ata hii kakle. Angkwe sa yanu tuzia ata ii kakle. Niyam karatemu kasa nyam kariede he. Anza atrak amzia teko ii kakle he. Anza anhek oho warkhane ata hii kakle. Na warkhane takonu mwahe takomunu. Nu ata koho zia hii kakle kwa na he anza e warkhane. Hazi mwazi no hazi kumka. Kom tati kom zi ak unwa kwa kodzi.
1: Ah, Tane Bela, kanga ngom ti?
0: Oho zi, hin kasi gitin zi ak, kwe tsam gitema. Tsam giteno, kwese na kha zwangara kwa kutuk oho zi. Khazi anya kokema, khazi kwese na kha kime ma wo, khazi kokoro zwangara zi ak, kwese na khazi tsao kuta khazi anya kutuk oho zi. Takomun tsam kariyede, hin gitemu watehe. Anza trek ama ak oho di dia teko ata hinka ako he. Tuk oho di seta, tuk oho di tek aive tati. Nu akam siki, hi ruof dire tamite di seta, sinu kai kwa ko. Nu ak oho di seta, azi doku vene, tseka ve, sinje kai kwa wata ya, pa kwa kotako hinya tenu, anko he, tseka guwe nik oho mki.
1: Ka ngana kwa nghe he.
0: Ah, kia inkara aki tamika nga khamsika. Nise teka kwa ata kenye tangatama into te suhe kombe su to anakaska kwa rahono strati zika tia hozi koma teko. Hasi wese na khaye swere mako hoze. Hinto khete kwesina kumoha kutako te hinto program si kwa kaisi nza kumu bamba su wanata.
2: Moro Tane Bela, mikato na kwenye nkama kwe muku kala tamtiwi ka oku ingawa I ta ingheka ndawolo isi tika nghe makipanga kwa o tika njumi talisi nkipanga kwa. Ta wali njumi talisin ga tan kwata kango kre, tika nghe vanga hiki kwa mi, o tika nghe hiki kwa nghe mkanki wa bulis aga gani kuna. Ta bulis a ngteke, kawa tike ti kwa ngugi, o ti kwa gisingi hinga nguwa, kang makuwa ka tuwa bulis. Ta Tai, a la ganga zooms at Tigam Talisman so called Kromke. Command in call, how got Tigay hate to try kissing gay in Kong, who are Aman in call younger at a gay. Massing take a call, who can't limit a listen, like you wanna go like a gunny kuna hiki kong, hiki tika and get wa bullies like a gunny kuna, ta mapolino ma good duka e, hmm, oo and no program kids and.
0: An garatseka su ha ding ye te ha tsama ngoma go tako ha tita khasi ka koma te ha te ki kharane te koma ha anza na tatsa qause no tsa tsuma kama te ketsa we uri tan an garatseka ni wase ndote ke isinza kuma go tama ndote ge u tswe koma ga kokong

0: ye him gioma kianya hake na toki kianya vere na upite na tatsaking anya
1: aha tani bela moso akin nka moso nkhamakwe dai ku khamakwe mika
0: titama titsan kien ka upite ndi hakeng ka wa titsam atakom wesendo to tinqate kaisi nzakunda tintamanto ave tsamsi ka tedza wa konomuwe te tsamese ko te gogwa ha
1: ah tani bela matresa nqa khamakwe xa xa program atrodin nkhamakwe
0: Sa di tan garangu ya de Peter sa kama sa ngoma kota ko sa ya kota ko tiseta tuang kare kota ko koma ha anza sa ya kota ko koma tata ko strek tirez anza oho zizi na kwete ki tinzi tama ha ngita matingu ya de wesen towe to radu ya kwama na tatu wana ta kete towe to gwana mka kwa ta keti nto tikaisi nza swere matatita mante kamsi kaza wako no kama yere kwa bamba kukenu to kia nkara e ya ho
1: ito toro silamita alisa ante mdeo na kashika makai
0: No anti woha size reto gidi kharan ke ngara ya khwana te kae kwa kutako kwa khwa ke tam kasen e ko program ziki kae kwa go

0: Ya mi sa splice nge getam ke soba bili wa moso getam ke wole. Khawe wole nga malulu mama sa se kula kaka ke nabi kwa kumunke ke ike dama matike mkwa ya ngu wakwe ke wola kuma emu.
1: Te u tiri karoti, te u kwenye dine, te u doji, te anakwa tinka ya kreik tam siki, XK FM siki.

0: nencede kuthi ukume ukuxasha nekuaka xa mjikhathini ucula nokuthi anakwekwa tate xaya kunete kuthi ecula kwaswela makwenu ungazikathe xa khona kwathe ecula xa kwathe xaya kwathe kumkhama te aswela masathi swaralo ate kume kunata ecameki kuhotwa okwenyehinte herete kona ngutyawuzigi njikuthi dorobha kuzikiti kuthi sakyala ta xa mtsha akasini sikhona cuna tsha kumkhwema tsha muhundu khwakho mutshangini kuthi gqiwe kuncede Lakukan kerja kamera jika ada yang harus terhad, awak jadi anya hodji. Awak jadi tempat mata cak, hidup enggak cak, tunggu enggak kum. Mana sih kalau macam tak kau nang om suara mata kau mungkin aja kam. Awak jadi tempat lingkaran, dorong pak dorong bukan tu ya te anak kau. Awak jadi tempat tunggu aku kau pak tu hadam. Bapa macam tak kau nang hati angkasa nak aku aku jadi macam. Kau tak kau kamu kah? Kau ada kiri hodji. Hati suara mungkin awak jadi kau sekali aku tak kau
1: The water milky theorem says I can think on the Sora Murara. No making you my Yahaya Ashakia, the Hama, social community, Queen Susheta, at the Queen Shet. Net the Queen and Nutaha Quaky, not a team, who walk quick. At it is a key. Chow had Japumata, at our Japumata, it is a monkey. Net I take from the Marica to me, I am a queen, Yamanakosin, Ama, or Akuta. Neta asih nongsi amat yang aku nong aku kaya unan tiada, yan aye tiada nama kaya. Nengem takoma, aku mau tangga si kia mu nengem takoma minta ikhari kum nengyo kiari kum takoma. Nung amat terusya jat an terusya amat jaseta jamat nengaku. Aja koko latin jaseta jamat. Aku nak kia mu nong kiari sih, tapi nong kamu aku asih nong singa sih. Mesti mu ha terus takoma tiada unan aye. Aku nak kiti unan ganti kua ikoko teko kumata. Nanti kuyah ni aku etia ho nanti otin nanti ada sih nanti kuyah nanti kuyah kemaka kuyah yui kahat tu. Dah he no ya tak ay aku hapa belam ya nasi aku kia kia mana si aku si tuan kalau tak ah polo kata tu ya tak si aku ah dino ya sakat kata tu ah dino apa sui sih aku ni tema kami ni pokok dino kau ya nak kau ya tua aku nu belam maka hama kui sih aku mas eh aku tak tahu apa Neta kaya guya hu ombo ata ya hapa kamana kamana kamana nyewa ka amu sobe home ta kaya kaya tui kam tui na kwa buka mangye vishina kwa kateka anka te miya kwa kateka kumbe janga kwa Ankun kata kanya kata aku am jam muda kun cinta aku jangan kane jam minu tepi na kui aku am am tiada aku miya te Ja ada aku mau kan mau am tiada kamu kata kamu aku tu tu jam kaya muka sika tiada kat buat dekat jatuh waktu ni ya lah aku Jauh pun pun nak buat jauh muka mono, sama pengah buat kamu ini. Mengatai mono, tahu siapa orang kuah kan ada hati, ele kan ada. Bukan tamak kan kek, pasi kubi angka. Bela pasi teru am, bukan yang kuno. Am jam tihasi, maki pek kan teru ya jangan. Maki pek kan teru ya jangan. Tapi am bukan am yang kek, kan kan toma okan kan antim kara. Tadi sih kan angka, sekian aku yang. Jangan pasi gembira, jangan pasi mung angka nak teru.
0: Hayo hay. Tawara ta kom kere tlo go ntlo ba tse sene kungwe tlo tsaka ja kungwe kwetwa. A kwa tana na ta a kwa ditshudi kome go gawe teng ga a tla ka ke ya ne kwa itlo ga tena. A jina ta kwa kwa tsa mo go go gawe.
1: A ji a tsaka kung ta kom a ma kana go ka wa sheta ta ma ga go ka wa sheta kwi. Ni ga go ka wa chat ya a wa tlo kwa a kung ta ma ga tsheta ma tsa la ka tlo pe a ma ti khom. Kom hisinak em tuan tadi tu teri tia ni ayah wanda di umana tihenu wanda hekana ta aki mana kana tabe ya apa kuat ya kama ta nak kuat anak ta kueta om aman aku beri kuat mu jualan aku kana ta om ya kana ta aki tapi tinggi aku mu nunggulung gulung tinggi aku wanda macam aku makalun aku makum nata hekim ata iya ngolongolo ati ngati wanda mem numunu gwene kwa tena te wo ne kashia kwashi aka kumota kuti gondo ma akingi aku tishinga aku na kuno aki ya gondo makawa na sheku aka ata ngululu ngululu ngululu ngululu ngululu taha eri tati kwa inti ngia kala kwa yao ya kwa tikhe ya kwa kam kanu kam ti tuni tuni tuni tuni ta kwa tunga ya kum kala kwa ti tuni na kawa na hati zama kwa ti heya kam kala kwa ti kanu ti ata kamati ninja gondo makampu daun tim kama nyate kama wo ne mshami mati ya ho ne mashami tike kam kala kwa ti kha o kama te akhlo kono ti kama kum kao ti atanya ta hati kam kanu ata te kam tinja kruna kum kala mala shika ho pa khuwa pa ta am gondo alom ngo kha kwala ho dino kham bolunga ta ma kha ho khe na ho ati kuna tam ka am gondo mtum ama kanga ta kwa ku hakala kwa
0: Okay.
1: Nam kwa nam ki kana ma ti aki tralo. Tene nga ta hiya kwa te no ti ruti te ki kushin ka ti ake ti siya kwa nga ti a te he huwa koma. Huwa koma ako. Nunga he shiu ka tui no ti o tia ka ago be. Ta te nti kushin a te ki ti anta ke ke kwa ti
0: koma. Am gondo kama te ke.
1: Am gondo am kama ti ke ke.
0: Koma ya kwa kama
1: am. Ah, miya ti kama komisha. Ta kuna ti aka koma no ti ata miya ti kama. Am gondo matana kwa ta cha. Tiata miyate ti kom ti non te kushimana o ma ti tiata un kushikala pata tiata ayo shate ta ko ti kya pa pa ti shipere kwa terno ya topish na twa am gondo mseta ka ta ko a ka ta na kwa te kheleti no gondo ma ko ya pa a ka te te te te te te te te te ti ukhil na kun belam ki alish na ko am gondo mseta ka nina ko yuma shitan ta ko ta ko ma ne ki ko tim am chiwan kun ma tin ta kun kamang ni ang yam ka ha ta tin tikita ko ma tikita tin ta ko ma ka ko ma ka tin ko e ko na ko ma tin geu ma mu ha ri ka ta ko hi na ya kwa tin tin me shin tin do atin gan de ko a ki ko ha no ta na kwa te ko te ko ta ko an ki kya ri shin ko ka na am go do mi she ta ta ko ma ki de ha ya go do mi a wa e ya pa ta ki ta ko ma ki tan an ko se na ko na go do mi he ya kam ka ta ko kya te ko ya fo pe na ki akolo kwa kan ta te te ko kya te te kya te te kya te te e a ma hi na hi na shi kwa la patin kwa wa shi na kwa tin tu pe am ki ho i ka te ok a ki ho i ka la patin bele mu ma kwite o ma ta a ko ma atati a kwa di kwa na a ne cha mu ma ki a wa te te ti ma na tum ko ma a ki ti
0: tam cha
1: tam shi ta cha ai ko Aji tuji te kwa te kleu kata henti aji chamke ten huji kiri huji tia huji te kwa chamke Nga kwa na ki acha kuma ta chawa ono cha kleu shina kwa kumu kuji Am yim ka ki tuan atam kum acha kleu shin Dhum ki a kleu ngokom tuan atam kum acha kleu shin cha gyao kwa cha kleu kwa kumu aji Cha kleu kwa nita hakuma kave
0: Cha mgolo mga kate Nita
1: hakumuji kuija cha ngave cha kleu shina di tama kleu kwa cha un Cha mchidama cha kleu ni angiama cha kleu kum cha angi wa tekremu Aurit reusha ta kuna shueleta no ateti kikre toka ta tinu ke hujia shueleta Wem kaika amki haa hujia cha kaika Wema cha kaika la tanu Anja nuwa kuna ukuliti Anja ukuli ya temtete ma Anja huma ya kwa ya kana kwa ta Wem kam am Kia mna ta hana kwa ya jinge kwa cha chika nweta Nweta ukuli ya Kwa ta kwa hiyana ya ncha Mbuta kwa ki ii ncha Unwa kwa ma Najia cha shuele ma Naji acha koma tan aji anja kreusha homhuji nem chamki takun ateko takun ateko shiki ngama kasi Naji acha teko koma kwa teja di takhati tinsa ama taku kwa teko kuri na kata Akwa naiki ngitreha kwe sheta akwe kwe sheta chamu no tatataku Tatataku Chak akwa no am cham kum au chak kum cham ama cha ateko ngama kum kam akuma ta kunji mu mo ka chashi ya hiti cha ashwele ma cha wala ko kham ai mo ka ta ko chashi te ta tum ai mo ka te mu shoka anja cha teu teu shin ve a cha kun ku shin no a cha kun ku shin ate ma ate te ko tsaya ga ve ate te shiki an ye a tun ti kun khena cha amu a go nem to ma ni para ko ya ta mu to me kham ko ma man amakate to twari ka tin mention te ko men gande ka te ko am to ma Tino dalana kwa ya ting ngandim ki tanya ya nya ti wo no aji khaji ata kuno khana cha mungwa ti tinya kwa am ata hiya ti cha aki chi ya kwa kuma shingi ya tano cha amesin am kama tetia timunga kwa teko. Nga akwa na kinginga si am kama ngita no, am kama kena si urutave, nita kasi kwa si kena kwa ngita am kum. Ki ukhali nakun am sheta si akwa. Ma kuri ya am, rekta kwa rekare, gwakwa rekare si akwa si tui, na ma kuma hi rekare. Aki kwe kuni kuni yu kakadoloha. Cha, munga kecha tino. No cha mo titino cha aya tu kala kwa hoha ne kihema mumwate ya hoha amatino kambi into aka ala aki kihema mia kwa sini ama si te si chiola ama na kwa na kihambe mbolonga ama kama hani am kia kwa aji te kwa ateti kuji aji shwe sina teti nete ya kai kive ateti te kwa ata kon te kwa ameta tam mumwa kicha tino aku na kundi chakula ushina kwa te no nete ya kai kuki aku jihambe.
0: Chica kwake kwaka linga yanu duve ke jompungu ke xka fm
2: xka fm mona kisiba o heta ono niete ande ta komo ko xka fm ir hade wale ta kona ta ko ta ni kike tinu a kam ko te ko je ko dinu hisa na ko ha ko dinu kike ta mesu ta kuma ko je ke he ko je a ta ata jorna ta kike je a ka yama ta komo ko a ko abasi ye ko na ta kam gure ko ko ta tsawe ko sa kyan kumbo ko ta ko tama gata tama a go tsa kae go tsa gano e kwene go tso go itinhere tama tama go ditse ga a wa ga tsa o o ya ane ja tego go tsene tama ga tsa khuri ka sene o o khwedi le ke le ska fe mana go ke ha kwana a kom kae go goma ta go he sene go tsa kame go tswere maku o kae mo tama go tsa kame go mpum nga ma kuma tsanta a ba se wa ya tere tama a di ni kom tsa kame go ri di hambere go na tsa go se go kwana hambere go tsa magam te go di tsaka sanno ge kam ke hisen te go tsena ona te go go go re tsa ma a go de kone no wa giving you sene tsa ga bana go tsika a ke se ga kwana se ga bana se kwen ka go ga na tsa ya aba se go go ka se ga tsi kwana tsi ne te go go di yo le tsa ka e mata ke ke ro msa banga ho re tsi shebe o wa tor ne ga x ka fm ke platform 10 ke ja o tla ye go kam go re go ana go e o go tlotang
3: eska ya wa ya ntse eska ya wa ya ntse.

kurunde unji, frechte unji, wana aji trekame e tewoko, trekame e tomkako, na kwanashka, anja, kiano nuka hoji aji te kuwahono, twana te unka ajende uta te kaye te twaha, uwe te shichiye koko kwe, shawe, nkwe hun, nkwe te kwe, nkwe te kwe, nkwe te kan hoji, te mua koha, kwabaka, urina ta hakoji, aya go tsone sa ka ngo di checka ga sonde ngo ni unji akwana ka te mutu a go ni unji ka te utswana tsae ga unji te kae te utswana a ga go di te utswana nna machi tere na go be te dara tswa re tsam na mibia ka te shi tswa re tsam te aka tse u sha shino ngo go te gugu wa go ga a te shi ya gona te kae so a tsam ke tswana shino shikwere go kwana de uta tswana ngo hebe tswana ere hebe tswana te kae be ngo ni unji ka shikwere go a a mberera go makia koro go makia go go makia sho atabe hito te gaji ka tsausha kai da holo amberera go jika te kai te tswana tsausha ngambe mberera nje ta maganga ga nje kwana ga nje gaji ke tsone sa ga khomje te ate koma te kwa ga tsho kona ane jama anja jwanga je te khama te no majiko ya jwanga ka kwa e nje no aje te tsone sa ga tsausheng la te tsewa e aje kai kujite teta e kai kutwate Radio X ka FM Kinuti Obert ndani ngicamba tokwa area detaya twata ya tsone shaga twa ko kai kwa te cheka go jina chemo go jina ka hito te kai na go te tsena tse twa la go tia go ja te khunya nga go te programs ke tio tsobuji tenja tsewa go tawk e nja te go te ku ta khono extra sorg ta mite extra sorg go anja te mo maki te utswana wo create na ta i kara wo create ma sai she wo create so te mo para tswana nguwa wo kribe gana ya ga a gone wo credite a tsana na tswana hambe a go ke nde u tsana go e gana te taya chamate nde u tsana go e gana te taya nwa ma kwa ta te chamata tshe amsa tshamate so a kwana ka tswana para tswak e ga wo kribe kwana tswana mo a go be shwa nde u khana ya khana ke te khama deta wo krika di tamatswana a go be ga ma wo kridi ndabe khana tswara go ta khana ke ya te wo kridi tamjika bekina wo kridi pere wo kridi ma pe mushoboji ma pe ki mushoboji maji khana ko jinde uta ga bekina ta ga peno ga di khere a kwago ga di omka tshwere sina go kyare kama kwa tshwere sina go of ngia ya go kurwa of natahia go so a go ji tete tsamke of te tsuwa wo kri tsware tsamka te tsaya tsogojia hinya gobe a tswana tsara kwa ta gana ke she kwa ta wo kri le tsamka gana tete kwa kha tsama te kwa te go te hi kwa go ta o tswana ka khuo go ya re tsamka no tsumtswa masheko go re kwa ta tsumtswa mbutswa she go khwana kwa tsum tswa ntoro tswa ma anja she go thungwa kwa ta ya no ya ke ka ga ke ka ga ke ka ga ta gona te a ya na gona tanya go te tswana she go ata iya kwa manate khuyo tswana gana ke ya ga kongwe go se ukrina ta kwana ka te tswana khube tswana kumbe ngu kara kwara platform tenete muwa ko te tseuni shagati ya qashana te borijiki ya tf ejikite te muwa te tswa ndi khona te na tswana aguya kwa tlhona te no a go jite a tsewa te te tsewa e tseusa te tswana hito tswana gana ke ya ga shosho kwa teti nchao makana kwa kutuwa kaya kwa kwa na huma akashitaye kutuwa kwa na ngi huma no hambe kwa na yako kana kaya kwa amu kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kutu mtuwa maa of kwa kwa kuta kono kuma kukuma ea kuchika da kona hambe ama kuwa kwa kawa kumkoma ta kono geuha te kwa na kono angu wa shee kwa rawa ta kaya ta kwa ya kutamte ya shwere ma atangade eya aka da khono nika te aba she go siela tsama te se wo go be am tsama ana am tshuri go tsama ndi ya tama ya bana tsama go go kun tshwara go ta ya bana tsama khuri khuri na go go wa go ta tshorwe te se wo tsama of tswashi we nna kwana ka te tseuni sa ka tseushin ga bana shaaji ding te o gam jin jang toro ji jamanja shaaji ding ji te koma go ta ana gwa he ka kwana te tsewe e tseusha te tswana kungwe go gana ka ega si barabe a shaaji o ka shaaji aji faila khabe ti a khojiti khana khojiti tswana domija khuri ka go kwa e khojinga kwana ka te tseuni sa kha tsewa e a he extra sorg ta tsi kwa kha he te tswana anja

Kuskatsa metemono tinek amako 40 minute zange kara kwa radio 107 o ni ga FMK ntimpamba ra gote ka FMK ko na gana radio si a donor da gang e kiter go tati ya tsetsetina am eti Christina Sodito setek ai kwa teng programme ti a ka ti ga go tsese ko yam sna kwa hango se ko khirisa hiem ya afrik amerikwani ya afrika journal temet programme di tak enzam ko ti seta to darana ka go toti siya ko khiriya go twa afrika bori te se ko tsetsere ko mo kon bori sing goro ki kuro programme ti a ka ti vatisan mo tweta mi ti a kamske mo ko ti seta to darana ka go toti siya ko khiriya go in irek amate kwa ga kamska toti siya ko huta an tsun setse kam te radio zi a donor da khang e ke o ner ten seven o henye ge FMK komonati ya go tanke a ti ti a tsetsere tano ti do ka ti program kingi hasiki irrigation kwe ki te kasna ti ya go zifer al ngsa tsamz ki te mote u kona sera te ting tsamz ki ngo te u kona seta kunya ka ik e kwana zitin zite kasna zit amtsun satse kam di do ka te te kung te kona akwa wa kukurita ma koma hango amtsun satse ka kona seta huzu hinya ka ik e kunya zike kone anzi kona zita ma ting tu aninsa te mungan kwanta ma ha tsun saka ma kwa khana te u kunya ki diel he e wotam ta zitin zit ka ik uzikite kre kre hante koma hanga kuzi programe nghe yams na kwa ha tsamze kim e gako di kwana a gako di kom a ti ya khosi tinzi nde kuri kwe di anyanza te mo te kai kuta te programme se ko nhe yams na kwa hango se ko khiri sa hiem e ya ofriet ama te kwa kham nu date mate a ka ti hin di erste oktober te a ka ri te mo kwa ngwe mate ya ma kwa tsamze ki hi to te mo oktober ngwe ma te mo te a ka ti kwa kwa kham te uqezi te hinta te huzi te mukam na ko te avasita te nkam zika hakwa ne oktober nkwe mkite ya hora kam zika te mukano kui hankwe mak eisika e ya kwa tango te siye ku kao ta te kuri si ukhiri uhem nkazi kam zi te anka te ngo ke huzi yo ka te tsaka ka te avasita te ta zi te nzi program kite kre kerinte kom ta te radio nerten siyewen o henye ge FM ki program nguhem ka kutse se ko yam sna kwa hango se ko khirisa hie ya afriet amade kwa khama.

Kuska kame te mono iaufek amako kui khamane tengi kara kwa radio nerten siven oni ge FM kino journal tamet programme ngese ko yamsna kwa ha kai kuzi ti ya kuzi te mono te kai kuta ti programme miya te kai kuzi kunwa ko kra khasa siridi anyansam kai kuzi te mono te kai kuta ti programme se ko nghe yamsna kwa ta hango se ko khirisa hi 12 rek amate kwa ham nti ya go ziete mo programme journal tami diskite kae kwa go kwa ga te nya go a tati te mo e ta go kuna fer al te un anak ai ki ko ne ta go kuna kana o series am wo go tsam zikite nya go a tati ta go kuna o kwana zitinzi no regista ma ga ti ko na te mo ka te no South Africa si o ki September ngwem ki te mo nyama ti go ta go kuna o regeti hete mote un anak ai ki ta kong ai ki ta mangote a ta ti toti October ngwem ka temo ya go khiria go miya te di 6 October sia go khiria go nti a tsamze ki temo kanu anak ai ki anak ai for alta kuro kwa hi khoi a go tsamze ki te tseuni sa tshonya kwa go te o kam miya te tlo go e wo go ve ta kono sire anza ta ma tlo go hete mo wo go ve ta khun tsara khota tsams ki tama temo te kien ka temo a tsams ki tlo wa go be ga te o ta go khwena am ntemo nwe vie ke ngote a ka kuta dite a ka di kwa ga awareness vie ke kwa ham hi to temo te un ana ka e ke ngote o ta go na di tsams ka ndo tlo go zi te kha go ndo e se pot ye temo te kha go ta kwa ne nwe ntwe ma be ntemo te kwa nwe awareness te a ka di kun ta go na di tsu ni sa ta go go nu uiko khana un aizi katemo mia teta kun aizi katemo uiko nzi tsamzi tama khate a ka tengo te khata te tsone sa support ye fer al ta kuna te kun ka ozi katesi mia te khange a wota a sin ka huven un huta ma khasin khata te tsamzi katemo te un ana ka ke tama ndi ta ko khunam ni tsamzi katemo kyen kra te kun tsamzi ka kyen kra te ko vem mia te tsamzi ki temo ata go kona zika tsone sa te tshonya kwa kon seri he e te wo te tsamzi ki e tsamzi ka temo ke e kara te tsao ka go be te tsao ka ta di kwa na sika nungi kwe temo ma ki kwa go nungi kwe kha am ka ve tsam temo tsone sa hisena go en ai su o siki ta go na din siki e tsamzi ka temo ngo ri na nki ya go ve no kwanta ma ha nki ya go kurina khangki ya go thang am ka tin khwenta ma khangki ya go na hins yo ka te mo de kwa ik e te ta ko na am e tse ka dang ko ke te te ho te ve un is ke ten ki ya tem nga ko na ke te hia ko a ta ting khuni kwa na zgen ke a ta ko e tin tan tin kwa na am ta ko khwe ang ki ya ko te ko khwe am e te mo si ko a khwe ya e wi ta ti polisa ka venu social worker ka ta ma te mo si ko e wi ta ti ko na ngo zyo ka tse ka venge a te mo ka tin ke he ma rege e wo ga kwa ta kim e te u ta ko kuna ta ma khana o rege e wo tsam zi ki tsone sa ta kuna te mo te u tsi ki khuzi his na ko te mo wa te tsam zi ki no a hin zi te mo tse ka venu te hi ko a si ti kwa ne ha te mi ka tem te ke he tsam te mo wa ko te a te ta ko na tse ka dango ki ti ve ta man te ta na ma ko ve a kiri zi ta ko kwena atanu a kiri zi yo ka te mo ku tsam zi ka khuwa ko te di ha te ka ya go nga ko na ke ngwe ke te a ka ti hi to te ko te u ta ko na te se ta ti na am a tsara kwa ta tsam zi ka a tswa ka na ko u spatra o kam khang un a tsaka karam sere angi a khawo de tsams ka tsaka kwana ki zao ka azi i ke zete mo di re ge ki ngo te uta ko na te tsaka kwana ki qwa te ni nga mta ma kha te kha te nta ko kro ta kro kha hin tsams ki te mo di kwana zi en ki sna ko kwana zi tin zi ta ko na qam zi ka te mo te ngi ya ko kwana ku tsams ka te mo te tuwa ko ra ko ka ko ko sa ya ba ko be te ki en ka o ka ko be te uta ko na am ku tsams ka te kai kwa te go zeki tama te tsone sa tshonya kwa go a hinzi te mo te uta ko na am kana o kam anza tama mi ya teng ke kwe kana wo ko ko insiki nga kona ke ke he tsam go zia teng ka ku tswa te a in kwa te uta ko na am a hinzi te mo ta ko na an tsone sa kam sna go ek am ke khama a yo di ngam kwa a wo na a yo di support kwa ga khama wo ta ta anzi te kona zi te mo sere anza tama ngi ku zi ta ko khwena ga wo ko sere a wo te tsamzi ki tsa o ka kwenam di khuzi a kha o ka be khana o khuzi kinge a tsa o ka re tante a ka a zi ku kwana zi tinzi te mo te uta ko na ngi ku tsha wo ko te ana ti ice cream
Atimia kwa temo kang amka kukam ska tsun sangri kuzi hisna kove tamana tamahano engri kuzi temo hisna ko ek am sungwaham chwana angri ya tiven temo ngori na tamaha angri siri anizam ahuz yo ka temo de kwa angri kutui kwana ki tini kwana am ta kuna temo kwaras nangye akama tive te un anak aise kim ta ko temo kien karangye akau ku he a wo tive kam ska tini kwana am nkuni kiri e khasi ya ko trata ti social worker ka venu police anaka khasi ya ko trata tim Nuti ha kukwana zite mososo luka na khanao anizango kwese nkwana ziguya kwa zite nzimi ya te am. Ata kuna temo kwa unisa ngris na kwa anak aikitanu. Tini ta kuna teo kunga osika khana kan work home aguye kwa an kwena. Ta kukwena temo uka di am. Ta zikwana zite nzite hiya kwa antati vye kema te akatem. Ngo ta kukwena di nungo te ta kukwena teo anak aikitina am. Temu na kote kwa unisa te kwa utati. Kwa ukuzimi ya tenga mkwe te kwa utati. Tzara kwa ta kwa mzika te uspatra a te kwa unam. Te kwa kara kote kwa anzi te a kare te kwa utaku na kwa watitam. Tazi tenzi program ki te kwa kerente kwa mtati program ngine te a kate. Yurna utamie te se kwa yamsi na kwa tahango siya kwa khirisa hiye. Tua firia kama te kwa kamu. Tio bori hati seko tekri ukom sahie no bori sungoro iki. Kuyo prokhame te anka te vadi san muntu yeta miete anka mzika makuti seta do darana kago. Toti siyako kheri yago iyan iriet amati kwa haka mzika toti siyako huta. Ex-car.

Hampa nati tatiti ncamska nqawuna tsane cuya mako akade ncesika tsame timuno yalfek amako 18 minute zengekara kwam Radio Nerten 7 onige FM kino programme ti akade nye journal temete kwa namkati seta todarana qare ka xa ikuzi programme kete ti xa ikugcwati zimi ya tete akade ngo teuta kukwena teun anakaiki dina ungo kihetam tseka kwa naika teko tse unisate angasu kuiki tseka nchaisi nge atemu kateno nga kwa naiki hikyo teuta kuna angongu vyeke te angakati kwa kham ngote tse unisa tseka kwa naiki teuta te miya te sirizi ate wote tsamska tseka kwa naiki te zao katati Sara kwata kamska spatra zika te uta te te uta kuna ke he kamte kien kao ka te kain kata te anzi tse unisa kwa na zi te zi ta kuna te mo kam ka gwa kana dia fan family si o ki te mara in es ka te mo ka te tse unisa ti ya ta kuna te tsukunya kwata ya ko ta kro kwata kwa na ke e te tsuka sa ya va te ve te kunya kin a kuzi yo ka te mo I ke hem ngcikwa de anenza te uta kuna tinta te mo te tsau ka te nga kwana ke ngwe ke te mo nyama ti september ngwem ka to ti ko kheria te kwa kham hi te ute a te uta kuna te ke an tsuni sa tsuni sa kiri kwana te uta kuna kwana ska hin es ka ku a te mo te uta ti nga kwana ke ke ku te kha ta ti kwana ga men na khana o aninza ngum ko ma te a ka te kha social development ngwem ko zaro ka ite ta ko khina am ta kuna seta te mo zaro ka ite kwa kham te a ka te ga men na khana o ania hi a ko ngo se re ta kuna wo tam angie te mo ku ko se no da kha re tan te mo wo ta te khana o ka be for bel tinge a ko re fa ita ko khwete ta no kan akun ka go tsive ne crazy ta ma khana ka an su kun kan a ze khau sen ta ti mo ku khau ku ta ma kha ta ku na wo ta ti tsam ziki ten ana ka ki ti khwete hi to te mo te u ta ku na se ta ti ten tsam ziki ta I kran ko te qe wa ti tam kona ngi vie ke te tse uni sa kai ko a ka ti ko te u ta ku na ate kien kra qe u ta ti kone ta ku kona ki ta ma kha ti te mo ka no rege a mia te ta ku na ta ku kona tse kran ko kunya kute kati am takunu kwe kwa nae katama temu tati te utaku kwina am kwa ukuhe enodaha ngam kuhe enodaha akwa na zitinzi hitu temu taku na ukuinziki na kongu vye kete akwa unisakai kwa akati kwa kate kwa utati te utaku kwina am ngea ate kwa wativeta nte asi tengri ya te utaku kwina am na ate ngri ya te tamzikiti kwa na zitiko mati kwa hango manga o zikite siya kukawa agyao tati nge temu wa te ta ko kuna temu ngi kwa do o ki ti ta no te kan ku mo ko akiri he se ko khata ti so so wo kana ka venu polisa na ka tama temu te se ko khata ti ko na ti ya tsam ziki no ti ya oro temu wa ko ta ko khina te u khaizu wa temu ku tsam ska ngi is na ko temu wa te tsam ziki no ku kwa na zi te ta na ma ko be te u ta ko khina a zi kwa te ta ma te ti o kha ni se ho te hi ti ve ta ma no nga kwa na ki ngwe vye ke te a kare te mo kanu ngo te uta kuna ate kwe uta te tseka kwa nae ki te kien kao ka sere zi te wo te zi am tseka kwa ziki te zao kata te kone ngri kuwe kuka msika tak amsika tako kwena woko ngri kuhe te koma kwa ek amsu o mwa kuka msika hisna ko ngori na ngri ya te ven kwanta maha ngri ya ko fira al te mi kanu sere su aninza ta hon tako nao kam anihem kuka msika kwa msika ngri isna ko Mutka tamzi ki temu te kuoma ku aati kwa hafira al kwa unisande kuri kuzi tia zi. Ngi isina ku haa tamzi ki tu tamzi ki temu sinu woiti te tsoro an o khatayam. Tamzi ki a arutama khati ta ku kuitama temu ngi isina ku haam. No ti do ka hati ngi ati kuoma ti kwa ha radio zi venu tia fie zi ki te borizi ya kuoma ti kwa hatemu wati. Ta ku kuitama temu ha tsoro he woiti tamzi ki. Ngi ku zi ku kamsken anak ay wata ma his na ko ta ku ite mo khoma ka ngi ku zi te mo ha te ku ku insiki nga kwana zi ka ngi khuni khu zi nge a his na te kamsken anak ay ki te hire ta ko te ve ta ti te ta na mata ti te sin te kha ta ti a kiri he te mo ana khwain khuna ki khu wa akun ka ko na veta ana khwaina mi ya te polis na ven social worker na kita mate mo te sin kha ta ti a zi kwana zi ti zi te mo te uta ku na ngote ta na mate ke he kiri he ta ku
teke utati, te utako na teke utati kwa ham. Ta kwa ikuzikite tia kekri nte kwa mati nye programe te anka tem. Yurnal tamye te se kwa yams na kwa taha. Nuti ya kuzite mute kwa kwa kwa kwa kuzikuwa kwa kwa kwa unisa kwa hadi anyanza. Sere sa di anyanza te kwa kutati programe se kwa yams na kwa tatamanu. Temu kano hing ezi kango awareness vieke temu ya kuhiri ya titaku na tina. Tenye ko anta ti kwe kwa na heti, nuta ko kwe na ureche tamati. Miya ting anak ay kikien kara kou ku he ewo tati. Te kwa kata ti ta ko kwe na anta kun tzara kwa ta tzamska kan spatra si kate u tati. Kwe na tzoun sa ti ya tzamzi ki te mute. Tshunya kwa ko te ukuni ki ta ko na ngote ki tuve ta ta kuro kwa ta kwa na kam. Nu anko si te mwate kwa ku aninzangye ate muka ati note. Eye na yama kwa tate utako na eka mzungu ate ngi yate ngi akwa na zika ngi ate muka ati tano. Kwa kwa na kihiti ote utako na tseka kwa na zikite kau na ko keheka mte musepoti ete kata ti ni nguzi kamzi kate anka ati. Ti ya tako na tako kwe nguzi kate mute kwa hana nguzi kamzi te sepoti ya anko na kita maha kata ti miyate keheku mku kawo ite tamaha sika tati. Asen ka ho ngo ventemo yekre go tamange ga sika sa ya ba ditano aga tama ga sika tatim tazi kai ku zikite tia ke krende ko mateng e programme te a ka tem e journal tamia te se ko yams na kwata hango se ko khiri sa hie 12 rek amade kwa han ntemo kan ta ko na kana o siri tama ha wogo nta vie ke manya ma kwata ha tamzi kin te ko mate kwa sere anza tamangi kwe tako na woku tan hito te mute kainye tek eya anyama kwa ite utako na fere al sere anza kiri he ekamka kutan hito te kainye kwa netseka vem keheka mte utako kuna disere angave kwa nazgi te mute ngeo kwe te zauka venu ngai kitin kwe tama te mute zauka tan anzi te anka te venu izi tinzi tako kuna tengri ya titam mkuka mzika te doko tengri ya tiveta nga kwa nai kite koma ham kame na khanao ani hia kongo sire taku na wota ta hon tsuhu zi tin khanao anza khana khao ka ta tin khu zi khana khao ka ko ta mang ana ka ai ki tin khwete ni to temu na ko te utaku na te ka utsa ka kona ki ngo te ta tin sire te taku na khanao zi a wo ku tsamzi ki ta manu ni to temu sire he a wo te tsamzi ki te ke he tsam ka u anza te ve ta tin mara sire he awo kongye kwa ku datem sa akungwa te kwa kha kehe tsam te kou anza te tati an ezke te kwa kara ku kou ata kwa kha temo an ezke te akungwa te ezke tama te kwa kara ku kou ku te tati an tsara kwa ta tsam ska spatra zika te sika tati ven chozi tama te kungunu an sere zika tama yan kha tati kone te ansi ta kuro kwan kwen na an kou nsa kwa kama kwa fer al imini system zi kou nsa kwa kama kwa tan temo wate virus utsinza senzu kwa na zika tuwanga zi tia zi temu hisna te tamu ziki temu asere zika tama ti kwa na akom angote si yako tuzi ya kukote utaku kuna kini yako kaya utaku na zao katu utrek ama tseka dango kungo kuwa kote tati tazi kwa na zi tin zi temu kasere he ete wote tamu zika kukote utaku na teke uka tati sere he unzi te kumka ati tamu ziki tazi tinzi program ki te kre krente kumtati kwa na program nye tia kuzi ngote kaya kutati hem se kwa ya msina kwa tahanik isi kadri ender takmeni tezi ya kwa ham ngo program esi ya kwa khiri sahie 12 riyak amati kwa ham.

Tomer ten sieven oni re FMK, Tomer tahan ekiti de hotang aun at sanity, tiakuya makutia ankat in Kreska tame, yalfek, amako, season vier tahmanitis yankekarahuham, nuk esika viertin hamanitis demo eahuaha prohames, yakuherisahie, 12 amatequa journal, tamieti hem, no tia hose proham gite kai kwakokohang isga kai kuzite tiak aikuatin tiko matingo. Awareness week ngo tago kwena uwe kiri ya ting edi irste oktober kwa nkwe makwene temu kano september nkwe mkanyama tingo anka kwe nko miya te social development nkwe ha zarok ayo kunga te tago kwena anak ayki no kwa unisa anak ayki te ting kwete hito temu te utago na ukwana ziti hite kuma te reche kantama wo te kunye ta ting kwa kakunye kadi am kunya ai ka direge ta magana kiting kwa kham hitu yote ke hetsam ko anza te ta di ke hetsam kone ti ya tsam zikite uta ko kuna ti tsunya kwa hita ko kona zika anza te ki tu veta of ho a hive ta ti se ta mi kwa ta ma wo veta te nya kwa an kona zite an kar te mo kanute te uta ko na an ti ya tem kwa kona ki hitu a hinzi te ho na ko te uta ko na se ta te tsuku na ko ke hetsam te khao khano da kha kwa ta ko zitinzi kone tuya kha temungye atsara kwa ta tsamzi ki oro ko spatra akungwa te ve tsamzi kan ai ki tin kwe te kan te u ta ti ti osia ko tsuku e wo ta ti e spatra si kam sere te wo te tsamzi ka tsaka kona ki hitu te yama ko te zao kata ti ta kwe na uzi kone ta kuro kwa ita mati an si noda ha kuzi tiya khana o trek amzi ki khan zao kata ti kuzi ta mati mu tiya ma kona ki sere ate wo te tsamzi ka tsaka kona ki te zao kata ti no te u kunya kaik e kwana ita maha te mu ta te miya te te tse unisa ki e kao kata te ngye a te tuwa kwa ta tamzi ki kone ta ku kuna tse unisa nuda ha te a te tse unisa na kwa ta tamzi ki te mu ki e kawa kobe kwa kazi kai kuzi ki te tia kre kre nte ko ma te ngo vye ke te a ka te ngo ta ku kuna uem tamzi ki te mu ta ku kuna ndere ndo kia inkara te kunya kare ku te ana kaiki anak ai ki ve ofu ken karate ku yang are ku tin vere ta anze te mu karate ko nge atenti anza te tin kams ka tin ko ansi tin kwana am ziri kwa te wo ka di kwana ta ma hati nge ankiri he mu atim ko ma so so wo kana ka sika te ven police ana ka sika te kams ki ta te ziri ku kwana zita mate ta mate wo ko hangye atenti anza te ko kwedo kwete nunti kukwana zitama tiite kuma hata kukweta mate mungu kwa mzika kwa mnunti kuham akiri zitin kwa mzika hiti ote utako na tekenka kwa ute tinga ozikita kwa kwa kwa mziki kuya ha te hetimu uwe marate se tangye ati kwa mzika kwa unisa temu kwa kwe wogu te waham tati kwa kukuzi anzi program kite tia kwa kukwa te donar da hanga yiki program nge yurnal tamieti se kwa yamsina kwa ta hansikim nuk aisi kate muka no yalf hamini tezi e ya kwa hango siya kwa kheri sahiye 12 rek amadi kwa kham.

Kuskatsame yawvik amako 7:50 minute zenge karagwan ik isika 3 minute ze ya kwa 12 risiko am programme khirisa hiem journal tamieten journal tamit programme kitimo kai ku khuziti tia cecirinti ko mate vikengo awareness vikete mu isika ku khiria tita ku kwinao aninza ndi kuzin anak aikita ku na timo wo ku kamska tengo yeko antati tsunisatse kave ahi ikwana zingi eta kuna ndira ting ana kuti tsamzike nxa kona ki hitiyo te tsakara te uta kuna ndira ting ana kai miya te likuto te kwe uta te nga me te kwe uta te te kha uta te khan owe te venga uziki tazi kai kuziki te tia kwe kirente koma te nge programe yurnal tami diski kai kwen iska te tia kai kukwa te iska kwa khamani te zi ea kwa 12 resi kut am yo bori te se kut kekri hukum sahienu bori sungoro iki Fati san mo pieta mi di programme kuru kwe akam ska mi koti se tatu darana ayago to ti se ko khiria go yen irek amati kwa kham.

Ketara nzane titi ya kuya maku anga ati 6, 7, tanu. Kuska kame timo no 12 ek amako 13 minute zengi kara kwaham. No yurna altamit program ngese kuyam sna kwaham go siya kuhirisa hiyem. Iyan irek amati kwa kams katut siya kuhutan. Kuryo program ngo bori kuhuziti anga kutati ngese kuyam sna kwaham. Bori kuhuzi radio si anizangie suri ya ritanu te anga kutati venungie ato ka suri tante anga kutati programe kuro kuhem se kuyam sna kwa tahango se kuhiri ya gu in irek ama de kwa kham bori kuhuzi temu radio si anzati u de kwa tite anga kwa gonsan kara katam programe kangu hem sanangie hakom sayavate tin kwa kwekuri nata kuri bori ha anga sayavate ofu mbamba bori tanu kuro programme nge ha ha nyam sna kwa hango se ko khirisa hnyem temo kano yen ire ama de kwa kams ka tot se ko huta no temo nyam ka vie ke nhem october ngwema kwa ngwema ko nyama khota kams ki hito temo october ngwema nte ko sete avasi ya marita temo kan te u tswana ngo sure se ka khos na ko si ta ti fir ka kwartal ki nga kwana ke ngi tsamdi te anga ka tingo te avasi te utswana te avasi ya matati suri go tse gana onzi ngo ngtsamdi ka te avasi ka tati kone te ansi nwe bi ke nya matisi ke te utswana go khusna go suri tsika si ya tikwa kham no ti do ka te zao zi tamats an tsuni se khom ka rate ku ngo nga kwana ke hi ke ngtsamdi ka te utswana se rate tsuni sa tsuni sa khom ka rakae ku kuro kwartala ya kwa ta kamziki nko suwe eive tatin siye de kamziki klasi ziyo kakana kaw tatin kia nkove tatin suwe kasiye ta kamziki kwa nete ansi te ukwana nge asota kwa kai kuzi nkuri o kamziki nko kai kuna nte ita zarot ay tatin zauzi nge asota kwa kamziki amkonsa kuma a ohe kana go nyama go examen gara di tsamziki nga kona ke tsone sa hito te ka go kwate o tsona na go te an ka an tsone sa kiring kwartale kona ku sna go sia te kwa khango avasi ya hasi ta tinu ti do ka te ai zi ke nyama ti e khange a ka e ku zite wo ti sure za o kwa te an za tan an tsone sa tseka kona te tsone sa te o tsona a tsetse gana o buka zi an tsamziki ta mangu mu si tati ahan zaruti khuzi kuma anati ezi te kwanu te kum tati kone ahizi tse unisa kume te mute ukwana akha kongo sure si kasi ya te tamziki fakanzi tamziki hama tse unisa hambuka zi kia te kuya hatama an tse unisa hama aniza kwazi an kwasna hunu tanu kuitsa tati tanti doka anzi te mute kahizi kwana kume kha kongo kuriyo examen nge agara de tsamzika okoro koro sina siya kutemu garago kwene avasi ya khasi ya te klasi osike asiye de tsamziki. Tazi tinzi program kite te kerinte kumtati nge kuriyo programe se kwenyam sna kwa ham. Ngo bori kuhuzi te anga kakutati programe toti siya kukiri ya go yen irie ama di kwa ham.

date ya kuya mako anka de tamzika mina na witan kreska tame 12 amako 530 minute zengi karakwam programme kuro kwe kwa namka tiseta to darana tareka ha programme ngok esika kwa khamanite ze ya kwa sia kwa khirita te in irek amate kwa kham buri kukuzi te anka kutati programme ni buri kukuzi te mo radio si anza suri na tavengo te anka kutati nzin te o te kwa te te anka kwa kwa kuriwa programe no hiti o te uhasonde te anza tama te tseuni sa tseuni sa tseusen kwa nehe temu edi 1st October tama nkwa na mka kronuwe temu o te kite imi ya te havana te a sao kamziki te kama te kronu sika kukara kusika tem kwa ham temu zwanga zi ferkewe ma ku zwanga zi tama kumkara ham no corona kurina hive comes ka hito te hasonde ane tsone sa te tsone ta te mia te am te u so ze te tswa kara ke hetsam te mo ka u ta te kone so we tu comes kiti ya ho ya ho tu ho ho kwa kham go he ona kon go he ona te kwa khate mo tu comes ke te u tsaye te ra ka ka go tri ane am ta khono go e a comes ke te mo ka go ne si ya go te u o ka ho zika ma kona ke tsone sa tetsa go for go we ven ka jo ga tamate kha o ta hisa na go kona ze ka tsone sa tlo se ntate te o se o ke he tsam te tswa ka ra tlo ta di kone se we ke he tsam te tswa ka ra tlo ta di mi ka di kone tu tsam tswa ta mano tsa mo wa go tsa o se we tswa ta man go he ona na khata kung ku ze tinse tsa o tsai ka tsa ena mo go be hem ma kona ke tsa tswa ka ta di ke he tsam tsa o se we em no tsone sa tse ka masker tsenge te u zite tsa o ka sa ya va di tan kan ti tsa o ka ta ti ko ne hem e te an si ma ku zwan ka ze ke tsa m ka en ka ke tsone sa tra go nge a khwena ti yena go ta tsam ze ke se tswi ga ko matsara ta ta mano e tswi ga e ke o re go ya fu o bu tin khwena kan a zwan ka ka te mo ma nga kwa ne ke te u te ke ze te tswi kwa te ga ta se sune zo tsinsa sorry klimate zo fer andrang zo kwana zika temu ezika te ugesondet anira ka di kwa gatsone sa te tlose ntate ko ne ko we te tsone sa gati ko tsamete ke ya gwatin ata e kra kongu taman khonu te mu te tsam di tatem ka kona ke hitjo te ugesondet ane tsone sa te tlose ntate kwana ate ko made kwa sure si ka khus na ko sia ko sam hi ate kwa ga hitjo te tsone sa te kona aham munge atsat na ti ta nos patrazi ka te uno tsozi te mosia ko se ta ti ti ya zwanga ze te moti ko tsams ke tamati wo ko tsim nga kona ke te anza tsuni sa tsun sa te to sen ta ti ta ze kai ku ze ke te ke grinde kom ta ti program en nge te a ka te kuro kwe varisan mot pieta mi te hem se ko yams na kwata hanko se ko khirisa hie yen ireak amade kwa kham

kwesikhathisami temunu 12 amago 56 minitezi yange kra gwanis esika 4 minitezi eya gwaham programme va di san motbetamie tengo sia kwa gerita te en irek amade kwa gano programme ke kai kgotsama temoti te anka kwa te nguzi kamzi te anka tengo oktober angoe manuta e konyama kwa ta kamzi ke te avasita te firika kwartale te utona surezi ka kusna kusi ta te ngwe yama tv kekim nga kona ke te kai kukwa te utona am no te avasita te fir au kumkwena am tati ya kuzi program kete tia kaya kwa rinti kuma tenu temu ngi vire hinya tikuwa te u khasundit anye te unsaraka sana tikuwa kham niti uke heka mte u anza te kawu senta te tako kwena tsara kwata kwa nta mange a tsara kwata nkan spatra sika te u tate nge te unsa kaya kwa tidoka te kumwa te kuma ha te u tako na ante unsa kiri te unana kaike nungu yi kuziti ya kona zika woko nungu ote te heka mte utako na kikuwa kote kaa utati nungu yi kuzi atesi na tizi ya ngu ke heka mte anka tati makite anka goso soroka na venu polisa na kip taka yi kuzi kite tia program ziki ayo kukua te donor da hangi ikinke te radio zi unerte nisiki wang owe niha FM ki tia wakata nge ate tia kwe kiritanu nu program si ukhiri wikite ya kwa hangi esika kwe hamanite ea kwa siya kwa kiri tati tini reklam ska tu seita ima ta program kiri tia darana ay ten to kiri kuzi to tkara zik an kun setse kam to un karaha ea khuti Christina Suti tek ayo kati kam zika khavana kha tek ayo kwa gom

0: kim ci wala ga ci di ya wala nke ah in 5 tax manita ngam de kan wa yeneri ke wala nke sk fm tam ci ga ci gam ci program ya ngi ya wa mursani ay wa ki afasi ke wala tam de ge sa ga ci khotsa san ki khotsa ke program ya ngi ci gam no mi ki akami reverting moyo ke ci ge ke maret sun berho te gam ci wala diwi ci ge ya wa diwiri ke wala nke sk fm kom de ge sa ngam ki ngi ya khodam wi ke sk fm
1: Hay tsotso berena ha nwe she ko twe iri amsha atano te cha ya kara ya khire nyete u jao shi morshani ta ki tlo tswa u tsama yen iri amno ko go te ga bana to ki kha gwe tsama twe iri tswa kara amno te u khwedambori e te ke ke sha

sika FM 107 ngeke ngeke mntu samtsamo sincando ngecamtsa ake Deepsen yasecamtsa ke umzala ke mtsawala ke ocecwa ke qhuma ngicuke edidi yaqhamtsa ake twicamtsa ke friend yarta kamunita ke timboy yaqhamike qhuma ngicuke yami Xabo Vincent Victorino ngiqala ke mtsa sika maqhaqwe ngicumke emtsa didi magi ocecwa xa ncane mtsa ke ka wisike qala mtsa sika maqhaqwe mtsa ngqomtsa yeh program ke qhuma ngikele ke mtsa yeh program emtsa ngqaqwa qhamtsa de ke mtsa qhamu qhuma qala ay qhamtsa ke donor daga waqala ke di irste kwaye October mana ke mtsa singemtsa nguya e anguji emtsa qwa nqwa ke October manda ke usena qhamtsa ke mtsa titi ay emtsa chokwa nqwa mtsa fit mtsa titi mtsa samtsa fit encana ke deep sene qhamtsa sa oskilo he qhamtsa ke umzala wami wa mtsa fit encana mtsa sana wala qhamtsa de ke mtsa chokwa nqwa mtsa titi mtsa sada ke twiri mtsa samtsa nqhumeta ngi e kya khuida mqhum ke qala qhamke ita ke wala ke qhama mtsa ke qwimanqe mtsa sa ke alina dreben tsiga ke tsamtsa ke tin zone e program ke tsala ke donor da ha eta mtsa tsimbo mtsa titi a utsa qwa ka usena mtsa sing da ke tsang tsuma qale tsi ke mtsa tsuma ya nga nga a tsamtsa ke mtsa tatu sing u ka mtsa hola ka usi tsala ke ya mtsa a twinga mtsa hola tsuma e mtsa titi a e mtsi usi sima ka mtsa pa sim tsa sing ya ka usena sing ke mtsa u tuwa u ka usena sing mtsa titi mtsa mone tsa qai khama ya mtsa tsimbo ke tsala donor da ha mtsa si ka ma qaya titi a tiwa ke hola ya firiri mtsa sing ke mtsa firiri Besa wa kontalite ke khuidam ta mtsa sendege wala wa khamtsa a wa fefiri mtsa samtsa boriku ya tangi eke quma ngire ke mtsa titima ya teni mtsa qaqwa mtsa kitare ntina mtsa saki qala tsamga ya u qamtsa

0: Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
1: Exka FM 107 ngxakeni yakhala ke mntusamsamo usoncando ke ngicamtsha ke MC Norman ngicamtsha ke no longer slave to fear umsamo usoncando mntisa ke mtsatitima ke ucacwata ke ushana qhamtsha take iqima ngxumke ke msawola ke ngoqacwata ngxamtsha take drink ecamtsha ke firento na harmonita ke mtsatiti ke ucacwata ka qhamtsha take msawola ke ngoqacwata sa take mtsanqumente nemtsenqa ye ngqwa aqonqa khwe ke qala cam uma a oca ke cuma aka xa khwe ke qhamtsha ke a fraka dring ha qhamtsha ke cuma ayo wala a hatiniri ke morosani strati ke prefer ke aha double fire ke ka usi ke mtsatene ngqwa aqonqa akhwe ke ka usi ke ngqwa ke cuma a camta ya e ha tu chi chi saka usi ando a ngqwa cuma a ya pasi ya chi chi saka wala hatiniri wa ngqwa mtsa ngqwa aqonqa akhwe ke cuma aka cam ke 3 fire ah double fear morosani strat wa tsika kwe ke tsang kwa tsigwe ke kwa ke go sia tsang tsa ngami ngam tsa ke ona a di folk ne boots cup a ni khamins ka bes dat mora a fer ga dring ga ho by 3 4 8 double fear morosani strat en albei khamins ka pa is uit gaan nooi om die vergadering by te woon om 10 uur en die boots cup is van communication department wa ngami tsang wa teni a kwa ya kwa nga kwe ke qala tsam ke game si ke wisi ke ang tsa guma a wa chi chi sa mchi wisi se masa no da kha tsa ta ya tu chi chi sa ga wisi no a vial kom ke mo ku chi ga chi sa ka wisi ke ang tsa guma a ya ver ya tsa tsa khwe ke morosani strati ke wa 3 4 8 ke double 4 wa ka wisi mtsa tne wa ke kon na khwe ta mtsa sendi ke ka kha mtsa te ke o kwi a tani a ang ka wa tsu tho ke ya kwa ya ang ga kwa a kon ha tsi tsa over ga tsi tsa ke ya e ya tu guma chi chi sa ka wisi na tsa a guma a ka tsa tsa khwe wa ke mtsa kwa ke kwa mtsa bos ka ke kon na khwe ke guma ke morosani strat 3 4 8 double 4 mtsa sendi morosani strat mtsa usa a fer ga dani a ha ga ka ngulo ke wala wa tiniri wa ka wisi mtsa sa ke kwa mtsa kwa kon na khwe ngumi ye ke tsam tsam ke mtsa kuma ke xfm 107 wa kanga ke ne ga ta ka wisi na kham tsa ke ke kala tsam tsuma ye te chimboy em tsakitara ngena mtsakisa ake mc no money qamtsa ke no longer as life to fear the game tsawola ke tsiqomtsa tsoko tsulo ke wola qamtsa ake driri ke tsala qamtsa e a qamtsa de ke donor de ga e wa de first october man em tsasing em tsang noya ngancawa to the season to nam tsasing ke tsang kamba a monita a 13 a ngwing e a qamtsa ke november 2 kwa ke ke mtsa o dawa mtsa december qanwe wa ke tsasing ke 30 ma e to yang singa ke kawa apala pala ka ka wisikan do ka thota wa tsati jala da ka pala pala ke mja sem tsaten khwanga ka kham tsate ke wala ya e a kon kham tsare ke mja supa nu ya ya kham tsake november ka ya nu ke ngati november nu dani ya wa bilung sa ka gani ke ya utsado we ke e a exam ni kwa nga nga wa da mja sen de ke mja nu ya october man ka kunga fa mja ngati ke kawa tsimbo e mja kwa nga nga wa ke moku dala u mtsa examen da tetia e mtsa singe mtsa tsigwe a nna mtsa ngai te game tsa singe game tsa gya ola ka ya kokuma a game tsa nna nna wa mtsa vega tsigwe mtsa ke vega we a tsa tsigwe mtsa ke skola te ngai ke mtsa tetia ndo ya hang pa sim tsa tsigwe kha break ya kan si mtsa wana kha break ya wala mtsa wana sing hei ka wisi si gandwa nke kamani ya kwa chimchima ka hangia khale ma nam chima ka hang pasi ka ka jala ka e chima ka pasi ka khang ka e ta ka wa titi ma e pasi yang cha chik de khabare ki nke cha wa erens ta kha ka vilongisa wa erens ta kha ka ka wisi ka nang khamsung mcha khanung mcha khamsung mcha papelo ege ka wisi ka ndwa ka chik de anga le khama khoi da ka bible angir ke muku titi am pasi chik de wa erens ka cha school working sing mchima ka a kwa ta a na wa kwa mtsima ka ntwa ra seka ta mtsima ka pasika ka ka ujala ka e wa mtsa titi ma ang ya mtsa tsigwe kha bareki ya tsisi sik em tsa ang hoto tsigwe kha bareki ka ke wala ya ang mtsa tu ka usisi kana kha ma khama wa mtsa sende ke october man ka usisi mtsa tsigwe a wana ta november mtsa ngai te ga wa a ya e mtsa a nga ya gala mtsa khanui e ying ang kwa tsa mtsa ke tsawa tsigwe ma ka mani ya khona tsawa tsigwe ma mtsima ka mtsa afur vha khawa mtsa singe khale mando wa mtsa tsigwe ngi titi ka ka kwinga hola tsika khonkwa ma mtsima ka mapasi ma hang singa titi e tsa tini a tsawa ke mtsa por kham a tsalo mtsa ke saki ka wisi ke hem tsa a o ke mtsa ke ka khwe o singa ke akcwa thwisa tshika na ka gwa tshika tshika go nna singa ke akcwa thwisa tsana ke tswa pro beer tsana ke akcwa thwisa tsaka ka ke akagqanga ka fa ka thamseng ka kamane ya khwam tsang de ke ka wa qhale mandwa he mtsatene a pa sim tsa seng hai ka ke ke atisa ka awas awa fistan ka ka he kang a akgwa ka atene wa fistan ka usi ndo takawa tshimbu mandwa ya mtsa pa sim tsa thoyo o sing hai ka ke ka wa a era sta ka tsaka usi ndo a ngota afistan ka ka atse tsaka usi ndo ka thota wa tsia jela taka qhinde ke ka wa qhale ma e qhale ma ngwe tsa ke o kwe ke mtsa a bilong sa ka wa qhale mtsa ke ka tsong kwa fa da nga ng te gawa tshwisi ke ya te gawa tsa mtsa sa da ka qhale mtsa ke ke a qhale ke ke ka tsong kwa fa da nga ng te gawa ka wa ng te ke a pa si a toto tsau tsa a ver ke sing si sing ma ka re ke tsau tsa futi mhe ke gya a ke he a kwartal ni a pasi asing ke au jala ka usen lo wake tsa sa ke sa ka nga kwa tham ke tsong kwa fona pasi titi ng a au jala ka usisi ka e he kang a ngwatu au jala ka usisi ka e he kang a no dha ke pasi a au tama ta ka wa chi ke kang mtsa pasi mtsa chili tutu o singa tsa khane ke qala mong tsa nga o ngala mo tsa sa ka wa ga tsa sa ke ga bilong sa ka ke ne nga tsuti a pos a pika kang de ke ng a working wa eren staka ka a skola ka ka vikwama ka nganta ke titi mandwa tshiwisisi ke a wana a ina ha verki ke a wana a pasi a wa eren staka ka tshika no ka nganta ke a titi ma e tshimbu ma a wa ya tutu ka uzela tshimbu ma nga nganta ke ina ha tshike hi a tshigwe sa khaya e ka ke tshike ka pasi a ko sing ha ka go tshike ka pasi a o jela kwa ka wa ina ha tshike a wana tsa bilungisa ka gagan ina khatsike hi anqo to ka gani mano chiwisi ga nang teke apa si a toto o chiwisi ga no toto khamsin ka ngsa ang hi ka ke mchima ka hang a kala ki khale mano mchima ka hang a va kha ki khale mano kana mta sai kana kemu si bilungisa ka dham sa teke mta nga khale mano hang ka wa ka mtsa school very mtsa nga khale mandwa ngo jela ka usisi ke ya hemtsa ang hoto ka wa ire sta ka ka usisi no a chili a sing deki a chichisi a chinji a ke khale mandwa chichisi a ngo ke ke khale mandwa chichisi a jela ke khale mandwa van ka wa teki ya nga ya ire sta ka ka a school very ya nga ya ire sta ka ka chiki he kang nga jela a wa tike mtsa ka na tsamu sha o koi ka nta sai wa bilong sa ka wa tsamsa deki chiki he pasi ka mtsa o kawa pasi mtsa erens ta khatsa tsike ka hang mtsa teni a tsi tsike ka mtsa pasi mtsa khango tsike ka pasi mtsa o tisa ka tisa tsike a tsoi sing hem tsike a tsoi a tsoa fistan an nda ke a tisa ngo na ka long sa khama tsiwi si ka na khang nda ke ka ya ja khama khali mon bom sa go sing ke a ja nga nga khara ti je ka kana tsamu si si tsiwi si si ke a tsoa fistan a kona ka nga ke a pasi a tisa ka van a ir se grandwa ta tsige sing gya kona ke a tsoa fistan tsigisin gya kuna ka e he kwa he kanga akora tsale a ta pasi a singa ke ka tsonga na kwa khara ta ke kama ka gising a ke fistan u ta tsiga a tsidi na kwa khara ta ke kama ka nga na kwa ching e ne ga na ka ha ke wana a tsidi ke se ga tsigisin ta mar a ke ka ke sing tsiga na ta ke jala ta toti kwe he a tsiki jala khama tundi kwe he ga tsiki khama khama

Exga FM 107 nxeke nekhala ke mtsa ke mtsa ke tara ncindwe ke cha mtsa ke inkomo ncindwe wala ke cha cha ke cha mtsa ake phir ke cha mtsa ke findi yarta kha ke chimbo mtsa sam tsa fita ncindwe ke cha mtsa ke ange ke balungi om tsa fita ncindwe ke cha mtsa a ke chimbo eta ke ushana cha mtsa ke mtsa cha mtsa qala e ke mtsa wala mata ne mwa ya o cha cha mtsa ke sa ke ushim tsa cha ke ngao a wa mtsa sin ke ka wishisi ke mtsa ka athika agxaneke kana cemusisi a mtsa qhi o mtsa angcotu chika e hikang wa tjalasung o chika e ka mtsa qanna chika hikang mtsa ama ka ke mtsa kona singa o mtsa kona pangaka taka wa chika tjalasung ke muku khamsing chi o muku fustan chika ke amani kwa ohaka taka to khama amani kwa sanga taka jala khama ta mtsa pasi mtsa kona singa ngheke kana cemusisi o wala usisi chika hikang mtsa pasi mtsa o a wa mtsa singa hike usikanwa fustan ke ke chika mtsa ngwatu mtsa ngwatu chika hikang mtsa khotkam chika kawa ka ka jala mtsa o ka pasimsa ta kalung samsar gem sapasimsa sing hike ke ka e ya tu tawachi ma amania atisa ka fa tu tawachi amania afraka ke kale mando amania angwatu ka mchi manirma yang atisa ngawachi ke mchi manirma yang afranga wa chike hi anu dakha wan kawa chike hi asung ke ke kamat jala a di kamat to jala a ta pasi asung ke ke chike ka khankwa o chike tamtwa apa si asung hika wa pasi agha ke wisando ngsing ke ke a gulika chika e kang akama ika kama a chike he kang ajala ke ka ka asenge ka to a he akama he ka jala kama a ta kausis kana ngong te ke chike he kang wachi jala sing a wa asing ke ke matuhu o jala chika o matuhu o to wa chika chike he ma sing ko ka u chike ma ke sa ko ka ma a chok ta chika nda ka jala fu ma chok ta chika ta panga ka thung thung ta ka na kamu sisi pasim ta sing he ka kausika na gan suri kausika na khande ke kan chige hi kan mcha pasim cha ujala a wa mcha singka hu o khamaka singka hu ujala mcha singka hu tua ta kausika na kham cha dikika na cemusisi mcha pasi mcha tuto hi ki kan cemusisi mcha agore cha chige hi ochi jala singim mcha agore cha a chige a tua mcha ta kausika na kham cha dikki mcha pasi mcha sing hi ke ki ko mcha anoda kha chige sing mcha pasi mcha singi ne mcha ka kham chika ta traduit a tanga mcha kham chika traduit a sing haika om tsa kham chika ta a ma kare khe chige ka ge khwang kwa wa ka usi na kam pasim tsa sing ke ka wa chige ka ang a kham kwa ta kan ka usi ka na kham tsa deki chige he mcha pasim tsa o wa mcha ate ngi jiwa sing om tsa jiwa kham om tsa jiwa ka ga ka e ka nga jalam tsa tsa jiwa hi om tsa jiwa ka ngam tsa ngi chige he ka ang mcha no da kham om chi chige

0: Enige persoon wat gegrief is deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending, kan binne 5 dae na die uitsending 'n klag indien by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, UKOSA. Om jou klag in te dien, kontak UKOSA se klagtedepartement telefonies by 012-568-3233 of per e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za. Die telefoonnommer vir klagtes is 012-568-3233 of stuur 'n e-pos aan broadcastingcompliance@ikasa.org.za en complaints@ikasa.org.za.
1: Ekska FM 107 ngikini khala ke mtsasamsa musincane ke cemtswa ke wa Bethlehem ke mtsasa ke remember Bethlehem ke Stephen Green ke cemtswa qala cemtsumela wala qhamtsa le ke fire cemtswa ke yenen 50 khamonita ke chimbo eh mtsasenge mtsaka ka ba ke monita mhimtsa agqama khamola wa bori ku mtsasa ke bori ku ke qala cemtsuma eh he mtsa aqhamtsa ke qala di 1st ke October mtsenqwe ya wa ditinde man mtsegawa ke ka ushi ke aqhanqhamtsa ke mtsacamse ngemani kwa uqada ka ushana aqhanqhamtsa ke mtsatiti ma e mtsasinga ke mtsa adwi ta ke chiki ka mtsa ngoto mtsadwi te ke kamani ya kwaqwa mtsadwi te kamani jela qwa ta ka wa qamsinga e uditi singa e ya mtsa aqhamnqa ka ushana o mtsa panga aqhamnqa ka ushana o mtsa adwi qhamnqa ka ushana singa ke ka nqa intu apashi pashi mtsasinga he ka ushana nga jala mtsa ujala ka e ka mtsasinga ka jala mtsa wa chiki mtsa qwa ke qonqa qala qinga na mtsasinga wole mtsatini qwa ye gqiminqa wa ka sina kham se tsoka khwe chika e ka hum tsa a tung ke uts ka utsalam tsa kim tsa ngam tsa khwa ki ka khwe ke tsoka chi ka hum a kha ma kha ma ka tsoka chi ya tom tsa wan ka ngam ta ki mtsa tsoa an o ka sing hiti gi sing ke mtsa tung ka jalam tsa tsoa an o ka sing hiti gi sing ke ka pa sim tsa kha ma na mtsa pa sim tsa sing ke ki chi ge mtsa tung ka jalam tsa pa sim tsa sing mtsa ma kre he chi si ga no ngai ke ki mtsa gul tsa kim tsa tsoa tsa ma kre ha ka usi na sing ke ki chi ge ma kai mtsapasim tso o nka ujala qhama namtsa singim tsa tsigam tsa program ngal ngqhosim tsa samsa kitarangena ke khima ka qamtsa ke nguwe wa mtsafit ya kitarangena ndoke qala qamtsa ndiya qami ke chimbo mtsa qala ke sika maqaqo bonke ya tsi ke chimbo ya wami qabul Vincent Victorino ke qala mtsa sika maqati wiri himtsa ke sanqo mtsa program ngal qamtsa ke tin zone ke alena de driven ngwa tsi ke qamtsa ke ya tsi ke twi qamtsa ke fundiar ta mtsa ngwa ke khango qati tsi ke Samsung khumya firirewi atichi chimbo ai tamse ye program atamse dekim sana biki ga twangum se sindeki kawa twiri atichi ki sapat siziri nege usene game sa ten kage sika maqaqo umuntu tsoko tsolo ke kuma wala ncinci freda khamse teni singe kawa ttm se teni kwa ya sawo ga usia khamse awona msa kitara ye msa teni kwa sawo tamsa sikde khamse program an khosi tsakla dwe ga usita hana boriko ai tanga ka yo kontali tike ko dam tike ko msa tana sa african tike ka usi tike khotong gani gisi nam tsakla gam tsak khome kana tsamo ses atsi ga khotong gani gisi ki xkfm 107 igeni kha kiumak akam tse nguwe

Samika sê sê amta ko 12 gaminite en jy gwa onder 107 ko en 9 XK FM CK. Kyk ek kwena XK FM CK nou yos ka gaan bambara ga go ti ananda o program bori go di kom o itlo he ga sie enyam se na go ha twa isa herita tin kam se ka se herina gwa go a se sieve ire amata kwa ta go no program e tswana wa sieve ire kitego ag ire gere ya go hen ag ire skinya ma program e tswe kwa eng go gate o go xa e go tsi te kom mo dati re so le te anenza tot si gere ya go ga a se ne ga ire amata kwa ga program di kwa go ke tsi a se a go kwa tno bori anisinza o program bori go kweki bori ya o ya ne nta e supply ki go service delivery forum kuna akate anango kai kusa yava tita katum tuye October 10 irisika khamienska pungo volunteer sina seta agenda of kai kuwe ngo kunta ti SPSDF takito kusu anisinsa no moye kutiko anzi kai ko sikome mte khotsi a nango ya gota morosane strati siki anzi de kuise na of kai kutsi tese na gwe ta bori ya XK FM kit ya ro tange a ka te program siki no ke ke ga te 107.9 ke kom de khotsi XK FM a ka te khundam tot kwedam wo ke tsamka de sino khotsi we kya go. Cool.

Ach, tako 6 minute ye khwa ha woner den 7:09 ekska FM sikino programme gesondheid kwencwe gesie enyamse na khwa is ntwa sa sekhiria ko 9 ek amate kwa kha jonga go tsu anis ntsa xa go tsi ate kwa mo tonte kwa mtatinzi programme ke te kwa magwe.

tsame e tsae ka mo yeno a gaetla mtako 13 ga minute nge gwa ha 107 o nne ge xka fmcg no gesondheid program nya msena gwa ta twaite segeri ya go gesegeri ka tsame nge ge ire tsama di kwa ga tswanga go tsu anisa ka e go go di de go mo program nge nya msena gwa ta no program siki de ke sa eng kangara ke te jwanga shu ane senza ke ga mtsana ko magwa

Ach, am Tako 57 minute nge kwa onorten 79 extra FM siki no program gesondet ko he akam khaya mitaya 20 gerena go sa ga itamane ge ire am yo 3 minute e ya kwa ncica me ya kwa qeke ko extra FM sina yoga e ya kha go di ananda ne ge iskinya me ya tamane omse to twansa

ekska if mkowa wala ngawe mtani kuchu au nga programa kwa uzisi kake radu takusi de kani uzisi safety kwa chinga utule panga kwa deke debit gani kuna masi deke katiti kang daba ke wa kwanyu panga vaya unga ya deke mika kwa kwe machota uwa kani ngu masi deke kamua skula ya ke uwa o kama ke uwa geng akka kani uzisi asing nchi wala mpanga va ya tubita achi ya chukuna kajiti ka nguli juwa he ya teni kula chukuna panga va nina wa kwa kunji nga panga va ngaita ki kanyu chingu ya kundi saya takwa chike panga va kana usi chako chinda ki alungu saya o asinga ki kane ulu sisi masita ki kane dava akala tu hung akka kwa singa o kane dava panga va ya tu hung akwe lungu saya o kane dava atu hung kane usi chia atu tuku yunga o mhali ngu panga ba teni na sing nga wakasunde uwa chike mtani chungu wa ula ngu isa kuzi chike kwa kake raduwe kawaya tuwa kaisi panga kwa sida kwa ula ngu ya mtani chungu wa ngu isa kawisi kwa kake radu ke maunga maso tenbi ta unga wa ula ngu.

X ka F M kawa olanqa we mtana kuchu awunqa programa ngwe sakuje se ka ke radu ke kawe tu ka khai se pangwa kwe khai kwa radu gen muru ya woni ten seva pen neha F M ngor mtutu kwe awunqa olanqa ngwe sakuje se ka ke radu ke kawe tu ka khai se pangwa sinde olanqa je chang ten ngwe kama kwe ta akwe ali kwa program mtutu kwe ngwa ka olanqa ngwe sa kawisi ga kon ta da masida ke kwang kan ku su ba ke 3 and 30 ta minute mu to ngwe le ngwe ten ho ji ta ba ngwe sa chi ma ka ke wo la kon ha ke ma ngwa ma so ten du ta ngwa ba wo la

x ka f m ka wa wala nqwe mtana kuchu au nqwa programa ngwe sakuze se ka ke rado kuze de kanuze ka wa tu kai se pangwa ba akwe kai kwa rado ke numero ya woni ten se va pen ne kha f m ngwe mtutu kwe a nqwe ka wala nqwa ngwe sakuze se ka ke rado ke ka wa tu kai se pangwa ba kwe kai kwa rado ke numero ya woni ten se va pen ne kha f m ke maungwa maso tendu ta ngwa ba wala nqwa.